0: coglione.
1: Come te?
0: We on the south.
2: Pronto?
0: Wengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengelengeleng When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
2: La tiene tu la faccia di merda, ma fine. Pronto?
0: When the night winds can forget the life winds a kina, coglione.
2: Ma posso che mi sento che lei ne inchia curva.
1: Pronto?
0: Will I say when I get for the wise and a pezzo di merda?